0: استقبال کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ وہاں آباد بھارتی افراد کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے کئی لوگ بھی روایتی ماؤری استقبال کیا اورا مودی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے مالی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر، خواتین، نوجوان، کاروباری رہنما، تعلیمی اور کمیونٹی ارکان جناب مودی کے اس دورے کو بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے تجارت، تعلیم، سرمایہ کاری، کھیلوں اور ثقافتی تبادلوں کے شعبے میں اشتراک مزید مستحکم ہوگا۔ بھارتی برادری کے ارکان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد بھارتی وزیر اعظم کا یہ دورہ ان کے لیے بڑے فخر اور گہرے جذبات کا لمحہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ جناب مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں گزشتہ 2 سال میں خاص طور پر تجارت، کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں دراندازی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک متحرک طریقہ کار قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے سرحد پر بنیادی ڈھانچے میں سائنسی طور پر 400% کا اضافہ کیا ہے۔ درخشا گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پہل کے تحت مائیگریشن کو روکنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے 100% نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتی آئین میں سرکار کی پالیسی سے متعلق رہنما اصول ہر ریاست پر زور دیتے ہیں کہ وہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر غور کرے۔ یہ کمیٹی آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاستی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اتراکھنڈ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس وارننگ کے تناظر میں کئی ضلعوں میں آج اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ علی خامنائی اس سال 28 فروری کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر مہازارائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے بیٹے مشتبہ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہبر اعلی مقرر کیا گیا تھا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے باسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے 2 کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں 4th T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے۔ بھارتی کپتان سریش ایئر نے 49 گیندوں میں 80 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے تاریخ رقم کرے گی۔ یہ لارڈز کے میدان پر خواتین کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی مقابلے کو یادگار بنانا چاہے گا۔ ये थी खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया अर्जुमंत। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अहम माहदे। मगरबी एशिया कशीदगी के ताल्लुक से भारत के मौक़िफ को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतालिक खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर जगह दी है। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फ़रोग देने से मुतालिक कौमी प्रोग्राम के आगाज़ की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया, वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ نعیم آداب عرض ہے۔ سمعین، آج کے اس پروگرام میں حسب معمول ہم آپ کو سنوائیں گے کچھ بہترین قوالیاں اور ساتھ ساتھ بات چیت کریں گے عالمی یوم توانائی خود مختاری یعنی گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں گلوبل انرجی انڈیپینڈنس۔

سامعین ابھی آپ جعفر حسین خان بدایونی اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے۔ گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس دن کا انتخاب اتفاق نہیں ہے۔ 10 جولائی عظیم سائنسدان نکولا ٹیسلا کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے جدید بجلی کے نظام اور قابل تجدید توانائی کے نظریات کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ دن ان کی سائنسی ویژن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن بہت اہم نکات پر روشنی ڈالتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع یعنی الٹرنیٹیو سورسز کیا ہیں، اور وہ ہیں سولر انرجی یعنی سورج سے روشنی بنانا، ونڈ انرجی یعنی ہوا سے توانائی حاصل کرنا، ہائیڈرو پاور یعنی بہتے ہوئے پانی سے بجلی بنانا وغیرہ۔ تو سمجھ، یہ تھی مختصر جانکاری گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔

0: خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاط کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے۔ ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا۔ اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن ABDM کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظام میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ ABDM کے تحت ایک شاندار ڈیجیٹل صحت دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں ملک بھر میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے اور استفادہ کرنے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل NPC صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی۔ وزیر موصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جن کا مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامی نظام قائم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران بہار، اتر پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
1: IMD کے مطابق 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ IMD نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش،